امرو بی گیویت گو بی وتو وتو وتو اوتیا دوم افم 106.3 افم ادو اهوم اسو بیدین دی بیلا دی آر راوند افنا میدی جمعی دی برو وتو وتو سا کتیه دی دی دی نا ووسوی نا دی کتیه دی دی